sel ata ka chi cha den jar wo ti le mo leng yer chang da se ji bo la ye lung de ha ta da ko sho go tar to na ka shi le mo pham duk se zha la ya la zhu lu tong tar ji